0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Dr. Nila Karajlić, Revolucija.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji ništa nisu mogli dati. Deco, možete misliti kakav je život kada je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu. Nemojte baš toliko insistirati na svom praznom i siromašnom životu. Živjeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu, a to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža. Noćas su samci križom otvarali vrata svojih hladnih sobičaka, ne bi li ukrali malo toplote iz onog dela stana koji se greje. Nemojte ni ove zime kupovati zimski kaput. Kupite nešto ženi, pa neka vas greje njena topla zahvalnost. Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Obratite pažnju na to kako vas žena od jutros tužno i žalosno gleda. Sjetite se šta je to što imaju sve druge žene, a samo vaša žena nema. Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Ne trčite za ženama, da se ne sudarite sa onima koji od njih beže. Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze. Fudbal okuplja dve vrste muškaraca. Oni koji nemaju devojke i oni koji imaju žene. Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko posljednji devojci, njegova žena. Čuvajte se na pešačkim prelazima, ima vozača kojima je dojadio život, samo još ne znaju čiji. Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovjek bude u pravu. Ima nepodmitljivih ljudi, to su oni od kojih ništa ne zavisi.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

Disku napredak u Chanty, reprave se incidenti, ali ono dvome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac?

sam ušao, generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Kraj njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, ali tebe bato ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: Znači, mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom, rekao Rava, ovom odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O, Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupalj si ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malo repuješ, a? A fi...

Kandada ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šaleš ti neko ide strada. Mo nemoj, vataš na buku. Sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš.

drugovi koga tuko. Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Dr. Nila Karajlić, Revolucija.

0: Točno je 10 časot.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
2: хит. Александра Радович из Петних жила.

0: materina mudrosta.
1: Uspehot i neuspehot se podednakvo ubistveni. Tennessee Williams. Uspehot na uspeh se lepi, isto kako što parite na pari se lepat. Shanford.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Александра Радович из Петних жила.

Epten očajen lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totale

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Edva čekamo odmor, smeja i letovanje, nova avantura, bez bolest opatovanje.
2: Reda, trgne me, prevo misli, žovčinja pomaga.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Čau, adio, kar je bilo, nasvidenje. Je suis magnifique.

0: Biserina mudrosta.
1: Trudoljubivost je majka na uspehot. Cervantes. Uspehot je kako žena. Ako čovjek pred nego se pokaže mal, toj će go zgazi. William Faulkner.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

0: tasset vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri, šta bi rekao Davis Mas, šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš bas, we do biva in your way, we do biva in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
1: Točno je 20 časot i 30 minuti. Diši glaboko.

Mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.